Ja, det var din version til Rjukanfossen der du har brukt voksrullopptaket med Ola Berna Skåle da fra 1904, Lars Ingar Meyerfjell, men han spilte jo en slott til og så duft en Ola Berna Skåle inn på den voksrullen. Vi kan høre den.

Ja, slik høres Ola Bernås Gåle ut I 1904. Skal vi høre hvordan Lars Ingar Meierfjell I 2026 let på Vågsrull?

0: clouds. It's right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Den här sången var signerad Ray och den hette Happier Times Ahead.
2: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
1: Etikketaten är också en del av Kompassuniverset och etikketaten är som ett, ska vi säga, träningsstudio för etisk styrketräning. Var onsdag kan du höra etikketaten i NRK P2 eller när du vill i appen NRK Radio. Programledare är Kjersti Anderdal Bakken och nu ska jag presentera ett utdrag från uka som gick.
3: Lögn, det är något med alla fördöme, en ska inte fara med lögn, men samtidigt så ljuger vi ju alla sammen hver eneste dag. Och hva er nå egentlig bra med det? Vi ska utforske kvite och svarte och grå lögner här i etikettaten idag och in i etaten för rätt och galet så har vi inviterat ei som är känd för att vara både ärlig och filterlös, Kristin Norvoll Mork som många känner som föräldrefälla på Instagram och från stand-up-scena också. Du lagade då humor av föräldrelivets lite flatterande sidor kan man väl si. Det är nog rotet hus, det är nog kaotiska kvardagar, lite sån hemlagade middagar som går i söppla för ungarna har smakt. Hur är det att vara en sån motpol till det här perfekta och flotte man ser på sociala medier?
4: Ja, först då för när jag började så var jag lite mer sån pionjär för då hade verkligen strigliga för sig. Ja, men nu är det lite fler av oss som lättar på slöret och berättar lite om hur sin liv egentligen är. Och då får man ofta gehör att folk säger tusen tack för att du är ärlig.
3: Ja, inte sant? Mm-hmm. Och hur sant är då det bilden du ger oss på sociala medier då?
4: Ja, det är sant det jag lägger ut, men det kuraterat det heter jag bestämmer ju hur mycket av sanningen jag delar. Men ja. Det är sant det som jag lägger ut är stage inte en muggen matbox nej. Den finner jag.
3: Ja, den finner du. Brutal ärlighet där. Vi ska också ta med att du är frilansjournalist bland annat för NRK. Kan man att någon har hört det på NRK radio. Och så sitt vaktbisse Jonas Skybakmoen här kommentator i Adressavisa i Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
5: Nei, det føler ikke jeg selv i hvert fall. Men det hender at jeg er så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
3: Ja.
5: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring er jo helt motsatt, egentlig, at folk blir veldig sint hvis du er ærlig. Og får veldig mange negative reaksjoner rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet i magen og greid å skrive det i aviser, så kan jeg nesten garantere at noen blir rasende.
3: Ja.
5: Så ærlighet er liksom det er sånn tveget sverd da.
3: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her i dag, når bør vi heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først altså om løgn, Lars Svensen er også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi, og når du da har gått så djupt inn i løgna, er du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
6: Altså, jeg i utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann i familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så er jeg nok jevnt over, ganske så ærlig, av den enkle grunn at tilværelsen er mye enklere, hvis du er ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, i stedet for at du må drive og sjonglere med flere ulike versjoner og stå i fare for å bli avslørt, og så videre.
3: Ikke sant?
6: Ja, så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
3: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbelt på spill i form av utroskap og sånn. Ja. Her heter ikke det. Høres slitsomt ut. Nei, men vi går i gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadigvæk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet er jo da, hva er bra med at vi ljug? Hvordan ville det være hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grensen mellom hvordan løgn som er innenfor og ikke? Har du ljugit den sista tiden, Jonas?
5: Mm, den sista tiden, ja, det har jag nog. Alltså det tror jag egentligen. Kanske över lunchbordet på jobben.
3: Ja.
5: Där är det en slags sån förväntning om att man berättar något som är lite kul att höra på för de andra som sitter runt samma bord.
3: Ja.
5: Och det kan ofta liksom då kan jag känna att jag blir uppgirad. Jag känner på ett slags förväntningspress till att berätta en god historia. Då kan det hända att jag liksom drar på lite eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
3: Ja.
5: Så jeg har nok kanskje ljuget litt, ja. Jeg ljuget liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg lost meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk i søvne, og det var jo sant. Naken, det var også helt sant. Men jeg ljuget litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok,
3: Da. Okay.
5: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen.
3: Mm.
5: Så da dro jeg på litt.
3: Ja.
5: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit da.
3: Ja. Mm. Responsen økte betraktelig. Ja,
5: altså, jeg ble jo kjempepopulær i lunsjene når jeg fortalte det.
3: Ok, Kristin, samme spørsmål går til deg. Har du ljugd i det siste?
4: Nå ljuger, lyg, jævnlig til ungene mine rett og slett for tiden.
3: Ja.
4: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyg. Jeg vil helst si det som sant eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt. Altså. Vi har koset oss. Det ble liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten. Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kommer tilbake så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, ikke sant? Hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så det, den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus, kom tilbake, mamma. Ja, Da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater, de må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er jo ikke sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da var det reaksjonen, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det er slitsomt.
3: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som er greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
6: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette en sånn type setting hvor det forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. At man gjør. Og det også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant? Og de spør hvordan du står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra. Ja, ikke sant? Altså, det ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet. Eller holder du en takk for maten tale? Det ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte. Altså, du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene. Så, ikke sant? Her jo sjangerkrav, kan man si. Mm. Så det avhenger litt av hvordan forventningene var. Når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, det er jo ikke riktig, men når det sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror, på samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant?
3: Mm.
6: Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted, "A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent." Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart. Altså, det holder ikke. Det ikke tilstrekkelig at noe sant, for at du skal ha en god nok grunn til å si det. Så å tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor. Men direkte å lyve, der butter det mer for meg.
3: Ja. Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden uten løgn. Hvis du hadde tuslet inn i adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at i dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
5: Nei, jeg tror jeg har kommet til å blitt en veldig upopulær kollega, rett og slett. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøte, som vi kaller det i adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke jeg har jobbet i adressa.
3: Nei. Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
4: Ja, for jeg tenker at det, i mitt hus er det sånn skille mellom å snakke sant om livet, da, for eksempel. Det er et sånt, jeg sliter med å si jo, bare bra, hvis jeg ikke har det bra, nesten til hvem som helst. Da sier jeg sånn, nei, nå var det helt middels, eller terningkast tre. Men, og så er det andre skille mellom det å si meningene sine. Jeg tror ikke alle meningene vi trenger å si. Jeg vil mye heller snakke sant om livet, eller snakke sant om alt jeg tenker, alt jeg syns, alt jeg mener, for dem er så... Ja, de er jo så individuelle og tidligvis irrasjonelle. Jeg likte ikke. Åja, kjempesannhet å komme med. Da tenker jeg heller at vi kan nikke og smile, og så ja, bare trenger ikke å dele alt.
3: Nei, fordi også det florerer jo med hvite løgner rundt oss, Lars, eller i hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som er løgneksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
6: Det jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som da harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig det. Veldig ofte så nok den som forteller løgnen mest ute etter å skåne seg selv for ubehaget ved å si noe. Og mellom hvite og sorte løgner så det jo en hel hev gråtoner. Men hvis vi nå da snakker om hvite løgner, så altså som løgner som fortelles for å skåne noen andre, så det en kategori jeg egentlig litt skeptisk til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg forteller en hvit løgn på det grunnlaget, så jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man ganske så ærlig. Når man også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre, fordi det en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten jo også at vi trenger noen markeringsbøyer i livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
3: Ja, for det jo en sånn som du sier, det her avhengig av sjanger, det en kontrakt knyttet til liksom, hvordan format vi beveges innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
5: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Samtidig jeg føler på en måte ikke at det noe... Det ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn i lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som oppriktig og sant og sannferdig. Da. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva er settingen som Lars snakker om. Mm. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig. Da.
3: Mm. Og det her kvite løgne er kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side. Når man er liksom litt sånn dommer da, Lars, som du sier, bestemmer hvor andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristin da, som skåner ungene sine med noen løgner, er det innenfor, selv om du ikke er noe fan av kvite løgner?
6: Altså, jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. Du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå i et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi ikke sant, begynne å bevege oss over i det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si er at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensene av å snakke sant er ganske så katastrofale og fortrengsvis for noen andre enn en selv.
3: Ja, katastrofale, ja.
6: Ja, altså det skal ganske mye til før den der grunnregelen om å være sannferdig skal settes til side. Men det finnes jo sammenhenger. Per Borten, som statsminister, sto jo på Stortingets talestol og sa at det er en statsministers, ikke bare rett, men plikt å lyve. Og det er fordi at en statsminister kan måtte håndtere spørsmål hvor konsekvensene nettopp kan være ganske så katastrofale av å snakke helt sannferdig. Ikke sant? Så det finnes situasjoner. Ville jeg ha løyet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært i en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet i, og det er ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
3: Ja, det innrømmer du.
6: Ja.
3: Kristin.
4: Ja, for det var, jeg synes det var interessant at du snakket om det ubehaget vi står i, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta vår er død, så blir det haraball, altså det blir dårlig stemning. Og da må jeg stå i det, og jeg må ha overskudd til det. Samtidig så tror jeg det er noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di, kanskje det er en grunn til at du hamner i konflikt på arbeidsplassen, det kan jo hende at du, det er noe med deg, i stedet for å være sånn kjempestøttende, så vil du bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være så ærlig at vi greier å stå i det ubehaget, om det er i forhold til familie eller til venner. Jeg tror vi er feig, vi vil ha god stemning, vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger en del kjærlighet og omtanke i en hvit løgn, en grå løgn. Det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke, en omsorg. Gir det noen mening?
3: Ja, og når du da sier at du ikke er så god på det her kvite løgnet da, hvor da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da, hvordan lurer du den av den situasjonen der?
4: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
3: Ja, nettopp.
4: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble på året. Så da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det er sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det er pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp i lyst stemmeleie, ikke sant? Ja da. Ja. Så, sånn har jeg løst det.
3: Og du tror ikke du blir avslørt da, at den mangler liksom en kommentar om at det var fint?
4: Jeg vet ikke, men da står det så langt inne for meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det var fint.
6: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
4: Da kommer ubehaget. Åh, ja. Da skal jeg jobbe. Nei,
3: hvor er det som vinner da?
4: Godt spørsmål. Ja. Åh, nå kommer alle til å spørre om det. Da skal de treffe meg. Hva synes du den nye svesen min, Kristian? Åh, ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at det litt sånn, ja, det ble jo annerledes. Nei, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo en, uff, nei.
6: Du kan jo eventuelt si at det der var jo helt din stil.
3: Ja, den er fin. Ja, den er god. Ja. Hvor hadde du sagt i en sånn situasjon, Jonas?
5: Nei, jeg tror jeg er ganske dårlig på begge deler. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, jo bare å holde kjeft om det. Så kan det hende at det liksom detter ut av meg en sånn her, ja, ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at jeg blir avkrevd en eller annen mening om den nye frisuren.
3: Mm.
5: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret i det hele tatt. Det synes jeg er aller enkleste.
3: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristin skildrer da?
5: Ja, helt klart. Mm. Og så litt tilbake til det vi snakket om i stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det?
3: Mm.
5: Det opplever jeg ofte, det er vanskelig å svare ærlig på det, hvis man har det litt dårlig. Men så opplever jeg også at det er litt vanskelig hvis jeg faktisk er helt ærlig. Altså for da må jeg forholde meg til en eller annen reaksjon fra vedkommende som tar imot det budskapet. Så det blir litt sånn truth bombing, som noen kaller det. Altså da plager jeg en stakkars uskyldig person med min misere, og det vil jeg også helst unngå på en måte. Da må jo vedkommende forholde seg til at jeg ikke har det noe bra. Og det, jeg vil ikke legge den byrden på dem da, så da holder jeg på en måte kjeft om det.
3: Ja, det her, har du litt annet perspektiv på, Kristin?
4: Ja, der er jeg litt uenig, for at jeg da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det er sånn, ja, men sånn er livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du hva, nå går det litt skeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, ned til Oslo, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da er det jo småtalk i den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå er jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middels. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpnet en liten dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat.
3: Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort når vi skal diskutere dagens ordtak her i Etikketaten, som vi snart skal inn i, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn i verden, tror du?
6: Altså, vi kan i hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt syn av hverandre. Altså, et visst mål av forstillelse er helt avgjørende for at vi skal fungere sammen i det hele tatt. En sånn forstillelse krever ikke nødvendigvis at vi går rundt og lyver i et sett, og den kommer altså veldig langt med å holde kjeft. Toleranse er jo et godt prinsipp, og toleranse, hva handler det i sitt vesen om? Det handler ikke om at vi liker hverandre, det handler ikke om at vi applauderer hverandre, det handler om at vi lar hverandre være i fred. Og en stor del av det å la folk være i fred er også å ikke pådytte dem dine oppfatninger om hvordan de ser ut, er og så videre, absolutt hele tiden.
3: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal man ha gode grunner for det.
6: Svært gode.
3: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft, sa Jonas.
5: Helt enig.
3: Ja.
1: Og de som bedrev etisk styrketrening her, det var Lars Fredrik Svensen, som er filosof, Kristin Norvoll Mork, som er bedre kjent som Foreldrefella på Instagram, og kommentator i Adresseavisen Jonas Skybakk Moen. De utgjorde altså ukas Etikketaten, og programleder for det hele er Kjersti Anderdal Bakken, og jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du går inn i appen NRK Radio, søk opp Etikketaten, der kan du sende inn dine etiske dilemmaer til panelet. Vet du hva det her med kryonikk er for noe? Det handler om å bli frossende når du dør, i håp om å bli vekket til liv igjen i fremtiden. Kunne det vært noe for deg? Det finnes de som altså lar seg fryse ned når de dør. Og vi pratet om det her en del i Kompass i forrige uke, og spurte hvor langt er vi unna at det her blir vanlig i Norge? Du kan gå inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og høre om det her og veldig mange andre spennende tema når du vil. Og du kan også sende oss et tips eller ris eller ros der inne i appen. Mitt navn er Paul Plassen. Høres!

0: et simpelt flertall skal være godt nok i EU-parlamentet I stedet for at man skal etterstrebe en stemmighet sånn som man har hatt en hovedregel om å gjøre. Og da, de landene som vil bli straffet for det jo små og mindre land som har færre representanter I EU-parlamentet, som Norge og Island jo ville vært. Så vi ville fått mindre å sagt over vårt eget land på grunn av det at de nå skal jobbe mot simpelt flertall I stedet for. Men så må vi også huske på at vi har NATO, og det ikke sånn at EU en erstatning til NATO. Det mye bedre å stå I NATO som en forsvarsallianse enn en overnasjonal union, som jo EU Jeg mener at vi skal fint kunne klare å samarbeide med EU, men vi skal gjøre det på en måte like premiss at vi skal handle med de skal handle med oss. Det skal ikke være sånn at vi må melde oss inn I en union som skal styre over landene våre for at vi skal kunne handle med EU. Det mener jeg absurd at man skal, ha et samarbeid på den måten. Det ikke et samarbeid, det overstyring. Mer eller mindre da, og det mener jeg det helt ulogisk å gå inn I en sånn union med den forutsetningen at for at vi skal handle med de så skal vi melde oss inn
1: Litt tilbake til selve debatten Tora Tveiten, hvorfor bør vi ha en debatt om et spørsmål som I utgangspunktet splitter den norske befolkningen og gjør ikke det ting verre når vi kanskje vet utfallet av en folkeavstemning?
2: Jeg mener jo at vi stort sett skal ha en debatt fordi det viktig å debattere og opplyses om temaer som påvirker Norge. Vi trenger en debatt fordi vi trenger å se at EU har endret seg drastisk siden 94. Den geopolitiske verdensordenen har jo også gjort det betimelig, mener jeg, å diskutere hvordan skal Norge posisjonere seg I verden og Europa for øvrig. Så ja, jeg mener virkelig at det på tide med en norsk EU-debatt som på premissene av dagens EU.
1: Hva slags temperatur tror du det blir på en EU-debatt I 2026, Kim René Hamre?
0: Jeg tror at det ville blitt mest sannsynlig en veldig sterk og het temperatur. Men som Tora sa da, så tror jo det at det norske demokratiet bør tåle det. Og jeg mener at vi skal ikke være redde for konflikt. Politikk jo på en måte konflikt hele tiden, men også å finne kompromisser. Og også I tillegg, hvordan man I etterkant av konflikten velger å på en måte bygge seg opp igjen da, eller bygge opp relasjonene til hverandre igjen da. Så jeg mener at altså, har vi en sånn type konflikt og en het stemning, det greit, vi får ta den. Men etterpå så får vi også passe på at vi kan, vi kan være venner og drikke øl og sånt igjen sammen på kaffe.
1: Det bestående viktig. Ja. Tusen takk for denne holdt på å si oppvarmingen til en EU-debatt. Kim René Hamre I Ungdom mot EU og Tora Tveiten leder I Europeisk Ungdom. Og på Island har de også vedtatt folkeavstemning om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Å se på kunst kan lede til gode samtaler menn imellom. Det mener I hvert fall musiker Kristoffer Skau og kjemiker Alexander Sandtorv. I podcasten Rom til rom går de rundt på Nasjonalmuseet og reagerer på det de ser, helt uten filter, sies det. Kristoffer Skau, musiker og programleder, hvordan kan et maleri utløse en god prat?
3: Jeg tror det mye fordi man på en nøytral grunn, på en måte. Altså, det ikke noe du har en forutinntatt tanke om. Så man står sammen og ser på noe utenfor en selv, på en eller annen måte. Som gir en sånn god inngang til å snakke litt dypere og treigere enn det som vanlig I vår tid, I hvert fall.
1: Skal kanskje ikke så mye til. Hvorfor trenger spesielt mannfolk å få I gang flere slike gode samtaler?
3: Nei, vi jo litt dårlige på det. Vi liker jo gjerne å treffes sosialt, enten for å se på noe litt bråkete, altså at det noe idrettsgreier, eller for å gjøre noe sånn halvveis bråkete, spille et spill, eller noe sånt. Så da det, ja, det får ned farta litt på en måte som mannen trenger, tror jeg. Og så vi jo... Jeg jo glad I enkle løsninger, da, mange av oss. Dette krever litt mer av det. Og før du vet ordet av det, så har du plutselig snakket om noe Litt personlig, ja, for du relaterer jo til ting I eget liv når du skal forsøke å forstå disse bildene eller skulpturene. Da. Så kommer det noe litt sånn nytt og fint ut av det? Du kommer ut av noen vante mønstre på en eller annen måte som jeg tror veldig bra for oss.
1: Alexander Sandtorv, du kjemiker og podcastprogramleder og veldig kunstinteressert og dessuten kompis av Kristoffer her. Hvor interessert menn I din omgangskrets I kunst?
4: Veldig lite, dessverre. Og det jo også noe som litt komplekst hvorfor det sånn, men en av de tingene som vi har jobbet mye med når det gjelder denne podcasten, og også det med å snakke rundt kunst, jo at jeg tror dessverre en del menn føler at det å delta I kunstopplevelser litt skummelt. Man føler at man må ha masse kunnskap, man føler at man må ha lekse. Det jo litt sånn høykulturens borg dette her. Og det jo litt ekskluderende også, så det nok, selv om kanskje mange ikke deltar, så ikke det nødvendigvis fordi at ikke de vil eller kan, men det føles som en sånn terskel da. Så vi jo veldig opptatt av det at her kommer du litt som du trenger ikke å pynte deg. Jeg tror ikke jeg har gått med en eneste hvit skjorte når vi har spilt I denne podcasten. Og så jo greien litt at du kommer som du og gjennom å oppleve kunsten da, så løsriver du det, sånn som Chris sier, fra litt faste mønstre. Og det helt utrolig hva vi klarer å lire av oss, altså. Når vi står foran et eller annet maleri.
3: Ja, og det litt viktig det også, at det bare det at man faktisk snakker om noe annet enn det du vanligvis snakker om. Det ikke kjempeviktig hva det bare at det utløser noen rom da, I hodet som du kanskje ikke har hatt tilgang på. Det det som halve moro, synes jeg da. Mm.
1: Jeg antyder I headline til denne timen av sendingen Kristoffer Skau at du ikke egentlig hadde peiling på kunst før du gikk I gang med dette prosjektet. Hvordan var ditt forhold til kunst før det?
3: Ja, jeg liker det å bli undervurdert. Det koselig, ja. Nei, men jeg har alltid vært veldig interessert. Ja. Så det har vært en stor del av livet mitt de siste 30 årene, men det har jo vært en litt ensom ting. Det noe jeg har oppsøkt alene, og jeg merker jo at det kult det. Det en veldig fin ting å gjøre alene, men det får en ekstra dimensjon med en gang jeg gjør det sammen med noen andre. Mm. Så det akkurat som om når jeg da gjør dette sammen med Alexander, så blir ikke 1 pluss 1 2, det blir 3. Mm. Jeg begynte også å like ting jeg kanskje ikke likte så mye før, fordi han forteller meg hvorfor han liker noe. Så, ja, jeg blir litt mer åpen og medgjørlig av det, rett og slett. Og medgjørlig. Det ikke akkurat noe jeg føler det en overflod av I vår tid, så det også bra.
1: Ydmykhet ikke så dumt det heller.
4: Alexander, det jo litt sånn som Chris sier også, at jeg også har jo alltid hatt en veldig sånn hjertet mitt og alltid brent for kunst på en eller annen måte, men det har vært veldig ensomt, og jeg har opplevd det veldig alene. Så det også en ting med at liksom, det akkurat som om jeg har gjort det litt feil på en eller annen måte, eller I hvert fall ikke fått hele potensialet I det, for de samtalene ofte veldig berikende, og du blir stående og sier, ja, dette synes jeg dritt. Ja, hvorfor synes du det dritt? Nei, fordi sånn og sånn, så kan Chris si et eller annet, så bare endrer det hele synet mitt på det vi ser på. Mm. Det kjempefint, altså.
3: Og sånne rare ting også, sånn som når vi da sto og kikket på en av de store nasjonalskattene der vinternatt I Rondane, som et bilde jeg har sett en million ganger, føler jeg kan inn og ut, står vi foran bildet, så sier plutselig Alex, hva med dette korset? Altså, hva du snakker om? Altså, har han da fått med seg at det et lite kors som malt inn på et av de feltoppene, og jeg har sett det bildet, ja, tusenvis av ganger, og det har jeg da aldri fått med meg, og plutselig kan vi ha en helt ny samtale rundt hva betyr dette, og plutselig forandrer jo bildet helt mening for meg. Ja, sånne ting da. Man ikke 100% observant som enkeltmenneske. Jeg trenger noen andre der for å skjønne de store sammenhengene.
4: Og du hørte det her, for det jo det som manns problem ofte da. Man ja. Skal være I sin egen lille øy og klare alt selv. Ja. Og så viser det seg at du har med deg en kompis, så kanskje de ser noe du ikke ser. Mm.
1: Alexander Sandtorv, du sier at man ikke trenger å like kunst man ikke forstår seg på. Men ikke det bare bra og liksom eller ikke frustrerende å stå foran et budskap du ikke begriper noen ting av?
4: Jo, altså, jeg elsker jo det. Jeg elsker jo når jeg blir knesatt Det synes jeg kjempefint. Jeg elsker når jeg den dummeste I rommet. Det synes jeg superflott. Så det veldig fint å få lov å oppleve kunst spesielt da, som så fritt, der du ikke skjønner bare. Og det har skjedd også når vi har spilt inn denne podcasten, at jeg har stått og bare sånn, vet du hva, det her bare noe ræl. Et vevteppe vi har sett på med Michael Jackson, som jeg synes var dritstøkt. Kanskje fordrale. Men du må jo, det sånn at du har lov til det, og det lov, alle har lov å ha sine meninger og følelser rundt det, men jeg synes det litt viktig å stå med den stunden. Og det kanskje der jeg har gjort litt feil da, at når vi og spiller inn dette her, så må jeg stå der en stund, og så må jeg klare å liksom formulere hva det jeg ikke liker. Så jeg synes det superfint å bli konfrontert med ting som større enn oss selv, og du ikke begriper, men det også lov å si, det synes jeg var pretensiøst.
3: Mm. Og så det noe med, som jeg synes viktig med å få fram da, gjennom denne podcast-serien, at det gjelder å ha fokus på ganske få ting.
4: Ja.
3: Og det også en ting jeg synes vi dårlige på I vår tid. Vi skal ha en mening om absolutt alt. Mm. Jeg tror en del har en sånn tanke om at Nasjonalmuseet noe du skal oppleve på en dag. Du skal bare fyke gjennom, og så har du en mening om hele Nasjonalmuseet, og det går ikke. Det ikke sånn man skal se på ting. Det derfor vi velger å ta for oss et rom av gangen, altså, og selv det egentlig for mye. Ja. Man må ta seg tid til å være I noe over litt tid. Vi har små hoder, alle mennesker. Vi kan ikke ha en kjempesterk mening om alt.
4: Og vi kan liksom ikke beleire det. Det også en sånn rar ting. Vi skal hele tiden beleire kulturen. Vi skal forstå boken, vi skal forstå filmen. Alle mysteriene skal være åpenbare for oss det sekundet vi ser på det. Og sorry, så smart ikke vi.
3: Nei.
4: Og noen ganger må vi stri med ideer og store tanker over lang tid. Og det har skjedd også når vi har spilt inn dette her, at jeg I ukesvis etterpå har drevet tullet på ting, ja. Og tenkt på ting og tenkt på ting. Rundene som vi nevnte her jo et sånt eksempel på det. Jeg synes det korser jo bildet dårligere.
3: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en bekjent som bruker å si at så lenge du husker det du har sett så, eller opplevd, så har kunsten oppnådd sin hensikt. Det et poeng?
3: Ja, da har jeg I hvert fall gjort noe. Jeg jo ikke sikkert at kunst som jeg husker fordi jeg irriterer meg over det, at kunstneren hadde det som mål at det skulle irritere. Det ikke sikkert. Det ikke sikkert det har oppnådd sin hensikt sånn sett, men da du I hvert fall I gang med å tenke på noe da. Jeg har ikke noe særlig til overs for den tanken om at en provokasjon har noe verdi I seg selv bare fordi det en provokasjon. Da kan du bare åpne Instagram og så skjønner du at det helt meningsløst, men det hjelper jo at man husker det, ja. Helt klart.
1: Absolutt. Tusen takk for praten, begge to. Kristoffer Skau, musiker, og Alexander Sandtorv, kjemiker, som da tråler Nasjonalmuseet I disse dager. Helgemorgens redaktørpanel har inntatt plassene sine nå, og vi skal snakke om bosetting, innvandring og norske verdier I dag, og hva norske verdier egentlig kan vi jo kanskje finne ut av litt etter hvert. Velkommen, Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet.
5: Takk.
1: Vidar Udjus, kommentator, nei da, langt ifra, politisk redaktør I Fedrelandsvenn.
6: Hallo, hallo.
1: Og Arne O. Holm, redaktør og kommentator I High North News. Du hører oss, Arne Holm.
7: Jeg hører deg, absolutt. God dag, god dag.
1: Enda god. Jeg ser du I en bobil igjen på tur en eller annen plass I Sverige eller Finland, tenker jeg.
7: Jeg I Lappland nord I Sverige på reportasjetur, ja.
1: Det godt og enkelt av oss som ute. Vi starter med nordmenns holdning til innvandring for integreringsbarometret for 2026 som publiseres av Institutt for samfunnsforskning viser altså at halvparten av de spurte mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. Martine Aurdal I Dagbladet, hva forteller det oss først og fremst om oss selv dette her?
5: Jeg synes at integreringsbarometret viser både noen interessante tendenser, men også ganske nyansert bilde. Det var jo en et oppsving i positive holdninger til innvandrere og asylsøkere I de første årene etter den storskala invasjonen av Ukraina, altså I 2022. Og nå tallene mer tilbake til der de var tidligere, med noen justeringer. Og det på ingen måte urovekkende etter at vi på grunn av krigen I Ukraina har jo tatt imot rekordmange flyktninger I løpet av veldig få år. Og det gir selvfølgelig noen utfordringer på mottakssystemet. Jeg tror det forklaringen på hvorfor vi ser nå en justering av de brede tallene mer til sånn de var tidligere. Og et av de tallene som folk urolige for, da, eller som viser at folk urolige, jo hva slags påvirkning har egentlig innvandring på vår kultur. Hvis det kommer veldig mange utenfra, hvordan påvirker det oss og vårt samfunn? Og der ser man at folk urolige, men det betyr ikke at de rasistiske, for eksempel, for der holdningene veldig tydelig, et stort flertall mener at det et problem.
1: Ja, hvor krevende det å holde og skille snør og bart, for å bruke et gammeldags uttrykk, Vidar Udjus I Fedrelandsvenn, det at vi er redd for dette her, men vi ikke rasister?
6: Ja, men jeg synes dette veldig interessant, og på den ene side så vel dette her et uttrykk for det store paradigmeskiftet som skjer I hele Vesten, nemlig at det blir mer restriktive holdninger til asyl- og flyktningepolitikk. Samtidig så det jo et flertall som ganske åpne når det gjelder arbeidsinnvandring, og så det jo også flere interessante tendenser med at et betydelig flertall mener det et problem at innvandrere diskrimineres I arbeidsmarkedet, for eksempel. Og da samtidig denne frykten da for at for stor innvandring skal kunne påvirke vår egenart, og så jo ikke det liksom definert hva denne egenarten skal være, men jeg tenker det egentlig et ganske naturlig utslag, også som Martina Udahl var inne på I lys av de veldig store mengdene flyktninger vi har tatt imot fra Ukraina, og også da de store internasjonale vindene som nå blåser inn også over vårt land.
1: Arne Holm, hva forteller denne skepsisen til innvandring når vi vet at de største innvandrergruppene her I landet nå, det polakker, det svensker, det ukrainere?
7: Nei, jeg ser nok en litt annen forklaring enn de to andre, eller kanskje en annen nyanse. Altså, hovedtrekket som forfatterne av denne analysen selv sier jo at den økende motstand og skepsis til innvandring I dette barometret. Jeg tror forklaringen ligger vel så mye på at dette et slags refleks av det som skjer på politisk nivå, altså på et mye høyere nivå. For I min verden, sånn som jeg oppfatter debatter på Stortinget, debatter mellom politiske parti og diskusjoner om økonomiske prioriteringer, så er den politiske kritikken av innvandring mye sterkere blant våre politiske ledere. Det nesten blir et slags felleseie og skal gjøre innvandring mest mulig komplisert og slippe færre folk inn I Norge. Det nesten tverrpolitisk enighet om det, og da vil det være veldig rart om ikke dette blir reflektert også blant folk.
1: Mm. Martin, du av?
5: Jo, jeg enig I Arne Holms beskrivelse av den politiske debatten, men jeg mener egentlig at det litt overraskende at ikke det gir større utslag på integreringsbarometret, for det de tallene som jo en mer restriktiv holdning enn det de har vært I alle siste årene, likevel tilbake på det nivået de var før fullskala invasjonen av Ukraina, og akkurat disse holdningene til islam og de spørsmålene som går på kultur egentlig oppsiktsvekkende lite endret, synes jeg, gitt den veldige endringen som vi har sett I den politiske debatten. Men det klart at både den politiske debatten og de nå mer restriktive holdningene har jo bakgrunn I hva som skjer rundt oss, og at det har vært en stor endring I at det har kommet så veldig mange på så kort tid. Vi snakker jo om 100,000 mennesker som har kommet til Norge på over en 3-4 års periode, og det klart at det påvirker lokalsamfunnene våre. Mange kommuner sliter med å ta imot mottaksapparatet overbelastet, og man ser også behovet for en bedre integrering veldig raskt når det så mange som kommer på en gang. Mm.
1: Det integreringen det står på, Vidar Udjus? For jeg tenker på at både bygg- og anleggsbransjen og norsk helsevesen hadde sett veldig annerledes ut uten importert arbeidskraft.
6: Nettopp, og det jo et veldig viktig hensyn her, og så tenker jeg også at ikke sant, vi i media får jo ofte beskyldninger mot oss om at ikke vi skriver om de reelle problemene og så videre. Jeg synes nok også at myndighetene har litt ansvaret her fordi at vi må skylle mellom arbeidsinnvandring, hvor hensikten å hjelpe oss med mangel på arbeidskraft, og det å ta imot flyktninger og asylsøkere, det gjør vi jo ikke primært for at det skal være lønnsomt for oss, men fordi at vi skal ta imot mennesker på flykt. Men sånn som debatten dreier nå, så handler på en måte alt om det netto pluss eller minus for vårt samfunn. Men integreringen, det er jo også interessant i den undersøkelsen, fordi at de som har mest kontakt med innvandrere, de er stort sett de som er mest positive til de. Så da er det jo også en god del tydeligvis som fungerer i vårt samfunn på lokalt nivå.
1: Hvor mye av dette er et kulturspørsmål, tror du, Arno Holm, når vi på en måte ser på innvandring som en slags sånn helhet og føler oss trua av det?
7: Jeg vet faktisk ikke om vi har en sånn felles nasjonal kulturforståelse av dette, fordi som Martine sier, noen plasser så oppleves det som en horde av innvandrere som kommer, spesielt fra Ukraina. Hvis vi løfter blikket litt og ser på hva dette betyr for eksempel for befolkningsutviklingen nord i Norge, så oppfattes det utelukkende som positivt. Det er jo eneste grunn til at folketallet ikke faller mer enn det gjør. Det gir inntekter til kommunen, og det fyller arbeidsplasser som man ellers ikke ville hatt folk til å utføre, rett og slett. Altså, det litt tabli. Nord-Norge hadde gått i stå hvis vi ikke hadde hatt den arbeidsinnvandringen her. Så mye av den integreringsdebatten som foregår, den har en karakter av at utfordringen er det samme, uansett hvor du befinner deg i Norge. Og min påstand er at den er ganske forskjellig fra om du befinner deg i nord eller sør, til og med hvor du befinner deg i Oslo, i hvilke byer du befinner deg for å diskutere dette. Så noe som generelt finnes er vanskelig å si her.
1: Martine Øverdal, altså både Nord-Norge og Oslo, for å ta to eksempler, har vært multikulturelle byer i lang, lang tid. Nord-Norge i mange, mange hundre år. Hvor mye av dette handler om kultur, men du, altså er det noe, hva er det vi føler oss trua av sånn identitetsmessig, tror du?
5: Nei, mye av debatten, som også synes i tallene i integreringsbarometret, er jo at den kulturelle, eller frykten for påvirkning fra kultur, handler om det som oppleves som mest fremmed. Ikke sant? Folk er, integreringsbarometret viser jo for eksempel at en veldig stor andel av befolkningen tror at mange muslimske norske kvinner tvinges til å gå med hijab. Og det er jo fordi dette er fremmed, det er annerledes, og det har vært en diskusjon rundt islam i offentligheten som har handlet om det, og det å tvinge noen til å gå med hodeplagg er jo selvfølgelig i strid med det vi opplever som de rotekte norske verdiene. Altså, de tingene får en veldig stor plass både i debatten og i den uroen eller frykten ute i befolkningen, men det er jo, som Holm også påpeker, slik at de som har mest kontakt med innvandrere eller asylsøkere i sitt nabolag, også er mer positive enn befolkningen der, som man ikke har like tett kontakt av, eller hvor det er en mer homogen sammensetning. Så det er jo positivt, for det viser jo at ute i praksis, så når man blir kjent med folk, så ser man at det er ikke like skummelt likevel, uten å dermed underslå og at det selvfølgelig finnes problemer også.
1: Jeg velger å spørre sørlendingen Vidar Udjus hvordan vi skal definere norsk egenart, ja.
6: Nei, at du spurte mer om det.
1: Ja.
6: Ja, det er jo sånn sett ikke nærmere definert i dette barometret. Og der tror jeg hver og en har nærmest sin egen definisjon. Er det demokrati? Er det tillit? Er det mangfold? Er det kristen kulturarv? Jeg tror alle vil legge inn sine egne parametre der, men Jeg tror en viktig balansegang det som går i spennet mellom mangfold og fragmentering. Jeg tror veldig mange åpne for mangfold, så sant ikke det blir for sterk fragmentering, og at vi beholder viktige felles arenaer og viktige verdier, som for eksempel tillit, men samtidig at samfunnet hele tiden utvikles, og at samfunnet hele tiden må utvikles for å møte de utfordringene vi står midt oppi, og som det vil bli enda flere i årene fremover.
1: Vi går til et litt beslektet tema, for du skrev nylig i High North News, Arne Holm, om nordområdepolitikken som du mener ligger på slaktebenken for tida. Bare for å begynne med den, hva har gått gærlig?
7: Du kan si at det er sånn, det har jo vært en voldsom optimisme og tro på dette siden 2005, da dette ble lansert. Så er det blitt en utålmodighet på at ting skal utløses. Og så er man nå kommet inn i en fase hvor veldig mye handler om sikkerhetspolitikk. Altså utløst av den russiske krigen mot Ukraina. Fordi at i nord så har vi denne grensen til Russland. Og da utløser det en ny type debatt og en ny type utålmodighet om at ting må skje i nord. Og det som virkelig nå fikk det til å koke over, fordi at jeg refererer for så vidt til mange av næringslivsledere og politikere som har uttalt seg det siste, det er jo dette at man innfører dette, hva vi skal kalle det, strømtaket i nord, altså hvor du ikke lenger har strøm til å lade en elbil omtrent, som gjør at du ikke kan utvikle næringsliv, og da får du en voldsom opposisjon mot dette. Så det er en kombinasjon av sikkerhetspolitikk og næringspolitikk.
1: Hvor mye av dette distriktspolitikken er jo et vesentlig element i dette her. Vidar Udhus i Fedrelandsvennen i Kristiansand, hvorvidt skal man se dette her? Er det ting i Nord-Norge som er like gyldig i øverste del av Setesdal?
6: Ja, det er dette både med distriktspolitikk og strømpolitikk. Det har jo ulike regjeringer strevd med i ulike perioder og i mange år, og stort sett så er jo trenden den samme. Dessverre at folk flytter fra bygdene og inn mot tettere befolket sentra. Så tror jeg når det gjelder nordområdene, så tror jeg dette med sikkerhetspolitikken, det har ført til en helt ny forståelse og tverrpolitisk brei støtte for en aktiv og offensiv distriktspolitikk i de nordligste områdene. Samtidig så har vi her nede da strømproblemer med andre fortegn, fordi at vi produserer i vår del av landet masse strøm, eksporterer masse strøm, og har hittil blitt belønnet med veldig høye strømpriser. Så har jo Norges pris kommet for husholdninger, mens næringslivet sliter fremdeles tungt. Så strøm er altså til besvær i forskjellige deler av landet.
1: Hvordan er dette til besvær i Oslo-området, Martine Aurdal? Det er den dyreste løsningen for dem som vil flytte til, eller ut fra distriktene og inn til skyhøye boligpriser, blant annet i Oslo.
5: Ja, det er jo en stor og egen diskusjon hva man skal gjøre med det, men det er klart at der er det vært en voldsom utvikling gjennom veldig mange år. Men vi ser jo at folk gjerne vil flytte til sentrale strøk, og at den distriktspolitikken som vi har hatt, dessverre kan du si, ikke har gitt en veldig stor forskjell for Nord-Norge sammenlignet med den utviklingen som man ser i Sverige, som ikke har noen distriktspolitikk i det hele tatt. Så det er jo en diskusjon. Jeg vil jo egentlig gjerne berømme både Arne Håholm og Helge Målen for jevnt og trutt å ta opp disse spørsmålene, fordi at vi som bor i Oslo tenker kanskje litt for lite på hvordan et levende nabolag og fungerende sivilt befolkning i Nord-Norge også er en veldig viktig del av vår felles beredskap. Og nordområdepolitikken, som jo, nå har vi jo både en statsminister og en utenriksminister som har vært brennende opptatt av dette i veldig mange år. Jeg tror Barth Eide skrev hovedoppgave om nordområdepolitikken da han var student. Og Støre var jo aktiv i også på dette feltet som utenriksminister selv, så har verden endret seg dramatisk, og kanskje har ikke vår diskusjon rundt nordområdepolitikken og distriktspolitikken endret seg godt nok, fordi det blir veldig mye fokus på sikkerhetspolitikk og veldig lite fokus på hvordan sivilsamfunnet også både har en egenverdi i seg selv, men også en veldig viktig del av beredskapen.
1: Hvordan tolker du dette, Arno Holm? Skal det være en selvfølge, eller skal det være mer enn en selvfølge at det fortsatt skal bo folk på Kvartnes i Norge?
7: Nei, det skal ikke det, og dette avvikler seg selv. Altså, dette trenger ikke politikere å blande seg bort i det hele tatt. De minste plassene som ikke har næringsliv og kultur, de dør sakte men sikkert av seg selv, etter hvert som folk blir eldre. Det et par ting helt kort. Jo, jeg ser at de sammenligningene med Sverige ofte trekkes frem, men du kjører akkurat nå gjennom Nord-Sverige, og jeg skal love det stor forskjell på Nord-Sverige og kysten av Nord-Norge, bare så det sagt. Og så tror jeg vi må ikke snakke om distriktspolitikk når vi snakker om utviklingen nå, for dette er nasjonalpolitikk, det er den nasjonale sikkerheten vi snakker om, og det er det jeg er opptatt av å påstående, at her er en forskjell på Setesdal og det som skjer i Nord akkurat nå. Mm.
1: Du i et land nå uten distriktspolitikk, som Martin Ørdal, det uttrykket brukte der. Hvordan ser det ut da? Altså, beskriv det. Det er ikke så veldig mange hus langs veien i Nord-Sverige.
7: Nei, altså, du skvet nesten hver gang det dukker opp et hus her, så det startet under Olof Palme. Og vi vet jo ikke hvordan det hadde sett ut i Nord-Norge hvis vi ikke hadde hatt disse innsatsmidlene. Men her er Røde Køy, akkurat nå står det i en by som heter Arjeplog. Det er jo i hvert fall et tettsted, som så mange andre tettsted på grenser til Norge, som for en stor del opprettholdes av at nordmenn drar hit og handler. Men så har jo svenskene også, hvis du går til den svenske kysten på altså Luleå og Skellefteå og de veiene der, så har man jo vært mye flinkere å satse på næringsliv, og det har blitt store byer faktisk.
1: Nå er tida vår også brukt opp igjen, men jeg takker så hjertelig alle tre, Martine Ørdal i Dagbladet, Vidar Rudjus i Fædrelandsvenn og Arno Holm i High North News. Helgemorgen logget av å pakke sammen teknikk og bilderegi, Albin Vesterlin, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Hvis du har gått glipp av ting i dagens sending, så finner du oss alltid i appen NRK Radio eller NRK TV. Ha en fortsatt god søndag, og takk for følget.
8: Her er NRK Nyheter klokka 23. Mellom 3 og 4 tusen sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg er over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland er i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
9: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
8: Jan Egeland. Første runde av presidentvalget i Colombia er i gang. Meningsmålingene har vist en klar ledelse til senatoren Ivan Cepeda, som i likhet med sittende president Gustavo Petro tilhører den politiske venstresiden.
10: Cepedas fremste utfordrere er den konservative senatoren Paloma Valencia og advokaten Abelardo de Esperia, som regnes som ytre høyre kandidat. Valgkampen har vært preget av den verste voldsbølgen i landet siden den venstre-radikale guerillagruppen FARC la ned våpnene i 2016. Utbrytere fra FARC kjemper nå om kontrollen over kokainhandel og ulovlig gruvedrift i jungelområder sørøst i landet. Hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene i første valgrunde, vil det bli en runde nummer to om 3 uker.
8: Sa reporter Aksel Segelke. I Porsgrunn har politiet pågrepet og siktet en mann i 30-årene for vold mot en mann som natt til søndag ble sendt til sykehus med kritiske skader. Operasjonsleder Lise Bjørnsund i Sør-Øst politidistrikt opplyste om pågripelsen like før klokka 22 i kveld. Fornærmede betegnes ikke lenger som kritisk skadd. En 8 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Gutten ble funnet på bunnen av bassenget, men våknet etter hjerte- og lungeredning. Ifølge vitneforklaringer kan gutten ha ligget under vann i mellom 1 og 3 minutter, melder politiet. Ålesund kommune stevner staten for å slippe å måtte dekke rundt 1 million kroner i måneden for kommunale tjenester til en sterkt pleietrengende mann. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og de to kommunene har kranglet om hvem som skal betale. Departementet slo nylig fast at Ålesund kommune skal betale regningen, så nå har Ålesund stevnet Helse- og omsorgsdepartementet for å få opphevet dette vedtaket. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
11: En dokumentar i Sverige avdekker voldsomme vold på kostskolen, den viktigste kostskolen for eliten i Sverige. Men det en viss form for dobbeltmoral når vi ser mot eliten? Det lurer blant annet Hassan på. Dobbeltmoral ukens tema på mange vis. Vi skal snakke om svensk snus, dansk slankemedisin og norsk olje.
12: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
11: Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori. Kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
2: Gjerne.
11: Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var det en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt. Og etter vi var ferdige med alt, så sto vi der foran med scenen, og så kom hun opp, og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen, at du gjorde en så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk. Og så ser hun på meg, og så sier hun, jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut, og så gjorde hun sånn liten bevegelse, og så ble jeg stående der. Og så tenkte jeg, ok. Og så etterpå så slo det meg at dette har jeg vært med på før, og med kvinner. At man kommer med en eller annen slags nedjekking. Først med ros til en, og så
13: nedgørelse.
11: Ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment.
2: Ja. Mm-hmm.
11: Ja, du enig i dette også? Har du vært med på det?
2: Ja, det tror jeg nog, men framförallt det här med öronen. Så för 40 år sedan så var jag medlem i en organisation som var väldigt bråkig, och det var fraktionsstrider, och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen, efter en omröstning när min sida hade förlorat, då säger hon till mig så här: vilka söta öron du har, Åsa, det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
11: Gör du det?
2: Ja, absolut.
11: Jag har aldrig tänkt på det från nå. Nå kommer jag säkert att tänka på det.
2: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger. Men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjol eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
13: Ja.
2: Vad tänker du alltså?
13: Ja, jag måste nog erkänna att i förhåll till kvinnliga tekniker så är jag rätt lost. Och jag vet aldrig helt vad det är teknik och vad det är spontane utfall eller utbrott. Alltså jag kan inte svara på det. Jag var i en sammanhang förleden dag hvor 3 kvinnor roste min sko. Mm-hmm. Och det gjorde mig strax nervös, för jag tänkte, vad går det ut på det här? Vad är meningen? så jeg håber på de der øjeblikke, hvor man taler om noget fysiologisk ved den anden, hurtigt passerer. Mm. Ikke? Mm-hmm. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
11: Det er et åbenbart minefelt. Ja,
13: men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder. Ikke?
11: Dette er jo ren hevn.
14: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
11: Nettopp.
13: Jag ser bara att det är en hevn, en dubbelhevn.
11: Ja. Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jeg en teori om at Mette Fredriksen kanskje kunne ha gjort noe sånt.
13: Ja.
11: Tror du
13: ja,
11: det?
13: Hvem ved? Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
14: Møtte ikke du hende på cykel en gang, og hun hejer på dig, og du bliver så glad, så du på cykler ned i diket.
13: Jeg var ved at vælte. Jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, det kan sagtens være, det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
11: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
13: Nei.
11: Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, i havnen der?
13: Ja, jeg sagde jo, at det er det ender med. Ikke? Mm. Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag i virkeligheden, er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
11: Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
13: Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så lederen af de blå partier, som jeg
11: lige ikke kan
13: huske, hvad Truslund
11: Poulsen. Ja,
13: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke, Truslund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
14: Mm-hmm. Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
11: Ja, eller egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhetslisten.
13: Ja, han kommer ikke med i regeringen.
11: Han kommer ikke med. Han kommer ikke med i regering.
14: Nej, jeg bare forsøgte at forklare moderaterne.
11: Ja, altså, ja.
14: Danske moderaterne er jo ikke svenske moderaterne.
11: Absolut.
13: Nej. Moderaterne er jo, ja, det er vel, hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstre orienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
11: Ikke? Så grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for å be om lov i alle saker.
13: Ja,
11: og det er jo det blå blokket selvfølgelig er rasende over.
13: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragsted er leder af Enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver 100% rød.
14: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
13: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
14: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
13: Ja.
11: Og så er jo Lars Løkke oppe i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera av dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
13: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen. Mm. Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, drømme.
11: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
13: Overhovedet,
11: eller om det blir
13: altså,
11: nyvalg.
13: Personligt
11: eller?
13: Savner jeg den ikke.
11: Nej. Altså, jeg kjenner det på med Hassan, at du blir det vel ikke, om det har noen regjering
13: eller ikke. Nej, jeg synes det kører fint, altså, som det gør nu.
11: Det er sånn oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell. Kongen reiste ut og slåss mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Vi vil egentlig ha det.
14: Just det, lite 1600-tal over danske modellen.
13: Men vi har jo også mange historier fra ministerier om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende, altså det fungerer uden at man piller ved det egentlig.
11: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
13: Hvilken katastrofe vil det ikke være?
14: Ja, det der var...
13: Gud, hva vil det være katastrofe?
14: Dårlig idé, Hilde. Bu.
12: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
11: I Sverige diskuterar man så det raser runt om kostskolan Lundsberg som vi har snackat om för i norsken, svensken och dansken som är alltså en kostskola som där alla de rikes barn går och var ligger nå den Åsa den ligger
14: Det ligger i Värmland men jag måste fråga efter ja. Efter det norska ordet kostskola alltså ja. En skola som är kostar är det det som
11: Det ja vad kommer kostskola av vet du det har
14: Det ordet har jag aldrig hört.
11: Aha.
13: Alltså kostskole.
11: Ja.
13: Jamen det kommer af at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost mens du bor der. Det vil sige du
14: man får kosten, ja. Altså mat.
11: Mat.
14: Ja, for kost på svenska det er jo mat, men det er også en kostnad, altså at noen
11: kan
14: betale.
11: Du har dobbelt kan man sige.
14: Jeg forstår. Det her en
13: okay. Ja.
14: Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
11: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
14: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det... skildrar det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta. Därför att de ska ha brutit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då och en av de åtalade pojkarnas föräldrar från Platen de är den röda tråden i hela den här dokumentären där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då
11: för att ha varit med på den ja.
14: Han är inte intervjuad själv i serien men han är dömd för misshandel och hemfridsbrott eftersom han bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt i kritiken då.
11: Men det är... En av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som igenfortälls här nu?
14: Ja, det är det. Absolut.
13: Ja, som bare for danske lytter, altså Jan Guillou skrev jo romanen Ondskab, som også blev filmatiseret i en ret fantastisk filmversion, faktisk. Ja.
11: Og her er Jan Guillou faktisk i et lite klipp fra serien, la oss høre.
15: Og da kanskje foreldre tycker, de er jo bare barn, de kommer at komme over det der senere i livet. Men altså, det er ikke så sikkert at de gjør.
11: Ja, her snakker kanskje Jan Guillou av egen erfaring.
14: Jeg har jo trodd at han gjør. Ja, altså, jeg funderer over meg selv når jeg tittar på denne dokumentaren. Dels kan jeg fundere over, hva er det for foreldre som vil sette sine barn på en sånn her skole der det er så mye vold og penalism? Det kan jeg fundere over. Jeg kan fundere også over... Om jag var chef eller arbetsgivare skulle anställa någon som har läst på Lundsberg, skulle jag tycka att det är en merit att vara på Lundsberg eller skulle jag bli rädd för en sån som ansöker? Vad har den här människan varit med om? Är det någonting som kommer att påverka den här personen resten av ens liv? Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan och de beter sig som svin. Men de är ju offer dem också. Och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här, att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Och det är ju en förfärlig känsla faktiskt. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
13: Alltså vi hade ju, som ni husker, hade vi ju tillsvarande dokumentarfilm i Danmark som skildrade den samma form för brutalitet på kostskolan Herlufsholm här på Sjælland i 2022 och 2024. Alltså som förde till förmaningar från vår statsminister och tillbakebetalning av verkligen många miljoner kronor av offentliga medel. Och så allra värst för Herlufsholm, ikke? Att kongebørnene blev trukket ut av skolan. Det hade ju alltså enorma konsekvenser för skolan, och jag var ju lige så forarvet som alla andra på det tidspunkt över den här form för kultur och brutaliteten. Alltså de här avstraffelser och så vidare. Och jag hade också de samma spørgsmål. Jag ställde mig den gång som du ställer nu, Åsa. Hvad är det der gör att man vill placera sina barn i sådan en sammanhang hvor man kan risikera att de blir tæsket och straffet och ydmyget och så vidare alene för att vara en del av det här elitære fællesskab, ikke?
11: Det är ju något där.